Achihiki jo e aj eya to. Edi kwat singi do aj eya. Do hat ada yantahi dos after da nila. Ako di habega shi da huloniki de beda. Dajin stagi jo ed asi.